Nu har sågar alltså även tid för en bidrag för Darling, en musikfreunde för varst. Jag feirar tot vägen hörens 140. Busdag. Maike hier har med Hack-Ocke Hinrichsen, dirigent, an er förstand från ett musikskull av det dir grad jubileum underhåll können. Ja, an efter en bit musik kan jag mordt och vänden få.